ala tenela madafon de ke luka na bagetin dress 2 na terati terrain ti balonso kasula pharmacie du docteur tenando tu buma ala mande ke luka ibarala ka singila ala sorotima izo.

0: Et tu peux te voir qu'on a bimbo kaso la qui kaso angialawa surtout week-end.
1: Angia permite na mo ang ma Congo même angia quoi mo que warawara ngo gina bimbo ge.
0: Eh toto la angia kalawa ala gati.
1: Ah il a gati ngunza la fini karte la me akenga ngui tena jure kalosenga inga la radio me inga ipu sabe.
0: Inga te sabe. Kala ala fa déjà on sort à l'ensemble là.
1: Ah bon ngunza ya zinga la kalosenga ngunza la radio si mani kasa njona.
0: Njoni singila mingi. Njoni la kui nazoa.
1: Njoni la kui na Wali Timbi Lili Lola na Timbi Shio na Lokeduti. Njoni la kui na Botimbi Barthelemy na Mbageti Carrière Car na Wali Tiro. Njoni la kui na kui ya Timbi Nathan Antime Le Grand. Akui ya Timbi kwe tangani mi muna na ndeke lukaka.